0: Voila, habumura shwa kundekera nkavugira mwo je nari nabaretse nari nabaretse mumvitse ngo bagira gute ngo gute
1: giti giti giti giti